0: ہی کبھی کی نظروں میں، اپنے ہی کبھی کی نظروں سے جو بہ نکلی، اپنے ہی کبھی کی نظروں سے جو بہ نکلی، سب کچھ کہہ کر پھر مون میں ڈھلتی کویتا، پھر مون میں ڈھلتی کویتا. بہت بہت دھنیواد.
1: بہت ہی خوبصورت سونل میم، بہت ہی خوبصورت. میں ایک امیجری امیجن کر پا رہی تھی جب آپ جس طرح سے اس کو فینکس سے کمپیئر کر رہے تھے. سچ میں کتنی خوبصورتی سے ٹرانسینڈ ہوئی پوئٹری، اور سچ میں پوئٹری کہاں سے نکل کے کیسے اپنا سفر طے کرتی کرتی اور کس طرح سے پھر مون میں چلی جاتی اپنی بات سلیقے سے، اس درد کو سلیقے سے کہہ کے. تو بہت ہی سندر کویتا تھی، اور بہت اچھی ایک آپ نے یو نو میٹافور ڈرا کیا بٹوین دا فینکس اینڈ دا پوئٹری. بہت سندر میم، بہت ہی پیارا سفر رہا یہ آپ کے ساتھ. میں چاہتی ہوں یہ بات چیت ختم نہ ہو، بٹ دین سمے کے ساتھ ہمیں آگے چلنا پڑے گا اور ہماری بات چیت کو ویرام دینا پڑے گا. تو
0: بالکل، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ تنوشا فار ہیونگ می، اینڈ تھینک یو ونس اگین ایس این ریڈیو. اور یہ افسر مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، یہ پل مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، اور آپ سے بات چیت تو دل کے کونے میں ہمیشہ کہیں بس انگ اینڈ انچ رہے گی.
1: جی بالکل، آپ سے بات کر کے ایسا لگا جیسے شبدوں نے آج ایک نئی روشنی لے لی ہو. بہت بہت بہت دھنیواد آپ کا کہ آپ ایس این ریڈیو پر آئے اور آپ نے اپنے سب شبد، اپنے ایکسپیرینسز اور اپنی اتنی سندر کویتا ہمارے ساتھ ساجھا کی.
0: آپ کا بہت آبھار، تھینک یو سو سو مچ.
1: تو دوستو یاد رکھیے، زندگی کے رنگ تبھی خوبصورت لگتے ہیں جب ہم انہیں محسوس کرتے ہیں. میں ہوں آپ کی آرجے تنوشا، ملوں گی آپ سے پھر سے ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے زندگی کے رنگ کے ساتھ. تب تک کے لیے سنتے رہیے زندگی کے رنگ گیتوں کے سنگ. نمسکار.
2: دوستوں زندگی کے رنگ گیتوں کے سنگ کے آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی. کل ایک اور نئے سجن اور مہیلا ہمارے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے لیے مزیدار باتیں اور گیت لے کر. سننا نہ بھولیے گا.